0: 97.14. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.

0: ČSP 20. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.